ani mozilatan muniratan janani yallah ya jamaati wal kursi ya mudiban bi sirrikal quddisi li salatan bi falahin tadmanu li abadan ladik.

amna ku doon nuyu ak Serigne Touba ne ko mba jam rek Serigne bi laaj ko luy jam mu ne ciel Serigne bi ne ko jam moy jamu yalla barab buñ ko doon defé bu ne bu fa jamu ñeek itam du fa mujju